0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп-фолк и балкански ритми.
1: Опе сама излазиш, све једно ми није, сер не мисли окују ме, кад те